0: Joakäältä.
1: Tästä mä sakkasin, että kautta pio pesällä. Tästä on paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat. Sain kallistus entällä. Radio Kids Zone.

Mau, kesteb auh ja kesteb miau, kesteb muu ja kesteb mää, ringi sisse sina oled.

0: kauas ei lukuisi verho.
1: Maailman päätti sataasta.
0: Vielä tuot!
1: Oi, saikin läpi.
2: Kaikki lapset teevät, kun mänkin paljon musiikkaa. Raadio Kids Zone.

alles väike, kiki mikki. Kui ma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kooli minema ei pea, kiki mikki. Ketsal uue läike, kiki mikki. Rattal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saadas alla, kiki mikki. Pole midagi raskalla, kiki mikki.

Spike, Kiki Mikki. Kuiva olin alles väike, Kiki Mikki. Ja mun tunne oli hea, Kiki Mikki. Oli minä maipea, Kiki Mikki. Ket sai uuen läike, Kiki Mikki. Rattal voinut käike, Kiki Mikki. Ja kui vihma saatas alla, Kiki Mikki.

tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Raja Kitsoon.

0: Kuuntelen sillä laulua ja syyn mä tekan Nipse kanssa. Radio Kids on.
1: Minottan on luojat, hinken rohu toojat. Kaikkes jäänyt kylmää, ettei oota tuuton soul.
2: Sul pulnut aimuki, ja miss siis? Nakketa poleks ootanut, kaikki on siin. Atmosfäär hupane, muu pilve piir. Muu päikse kiira, BCDE-vitamiin, tän on looja.
3: Spengen kama kaks, kun meil vihma kalle langeb.

stava sakka sitta kautta pio pesälä. Tystä paramuma, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.